Fleck med Otto Olsen det och Tungene som ton till ett och elegant ut det. Ska man tro meteorologernas värre prognoser för denna måndag så är det en ting att säga. Det är sol, sol, sol, sol ifrån skyfri himmel i stora delar av området och alltså, för ögonblicket så ligger temperaturen på en 12-13 grader. Och i loppet av dagen så vill han komma upp igen 17, 18, 19 grader. Men vill ha en svag vind till en lätt bris genom hela dagen. Ska man tro meteorologerna. Så man får alla hoppa och tro att det måste stämma. För då är det bara att finna fram grillresten och fyra upp grillen idag när det är så härligt flott vär. Om detta vär vet var genom uken, det är i förlöpig så ser det i alla fall inte sånt ut ifölje meteorologerna. Men idag i alla fall sol, sol, sol ifrån skyfri himmel i stora delar av vårt område där.

Det var Connie Francis där med Second Hand Love. Annan klass av kärlekhet. Men jag vill hellre ha det, säger hon, än att inte ha det i det hela tatt. Nästa nåd är Jack Jersey, You're the Only Inspiration.

0: Der war Beach Boys.
1: Ja.
0: Wir haben spielt Dean Martin noch gang.
1: Nein, han hör mig sich det vår generation han.
0: Nej, han gör inte det. Han födde I Ohio han I 1917.
1: Ja, så tidigt.
0: Ja. Ja. Hette och så dör han I 1995, 78 år gammal.
1: Det var inte så gammal.
0: Nej. Dino Paul Crocetti heter han. Så han har väl italiensk avstamning.
1: Ja. Ja.
0: Men han är född I Amerika.
1: Ja, ja. Det samma sa han.
2: Var är det han som rökte cigarr?
0: Nej, det var Sammy Davis Jr.
2: Det var det, ja.
1: Vad var det, ja?
0: Ja, de hade ju, det var, de hade ju show I sammen, de gjorde på TV.
2: Ja, ja.
0: Jag har funnit fram en melodi som kom ut I 1955. Så heter Memories Are Made Of This.
1: Og den fin.
0: Ja, jeg synes den fin. Det var mange, Everly Brothers har jo en nydelig version av den.
1: Ja, vel.

0: Om du kan huska, jag skriver väl inte det, en så hette Little Anthony and the Imperials.
1: Nej.
2: Nej, det var sådana vanskeliga du har funnet
0: på. Ja, jag är vanskelig. Att du begynner få problem och så att man gentar oss och kjøl.
2: Ja, men det gör inte något sådant.
0: Nej, men den är från 1958 och heter Tears on My Pillow. Det är ju flott. Det är ju flott titel då.
1: Ja.
0: Blev nummer 4 i USA. Han var från Brooklyn han och startade upp i 1958. Kylie Minogue har spelat in en version av den här. Men han de håller på ännu, men det är ju en original igen. Om det återigen tror jag det är faktiskt han som sang, så kallade sig för Little Anthony.
1: Okej.
0: Okay. Nu ska man höra.

Ja, det tänker jag att de kan spela rock'n'roll, det huskar jag från goda gamla dagar. Men om man har ett svenskt dansbandmusik igen, och då har jag plockat ut ett orkester som heter Mike Algrens. Och här kommer de med melodin Livet har varit väldigt gott mot mig.

så lämnar jag den by som sett mig födas. Snart sover den en evig törnrosön.